Jeg har flustet tøvner fra Jefferson Easter River of Jordan. Nu færer vi så at løste etter en kvartett som kalles for Kingdom Hears. I'm a brand new man, og ja, jeg har alltid hatt her kan man rolig si at basseren kommer til sin rett.

Hjertelig velkommen til sending til Sona. Det en sending vi country, bluegrass og southern gospel tonelage. Jeg vil røyne og spille så god tonelage for at du som møverligt. Jeg er det Eion Jakobsen, så vi hjertelig velkommen til sending til Sona. Fyrsta lege som vi får høre i dag, tar vi via Daniel Spencer og Homesick to Go.

Breaking Grounds hørte vi til vi Satisfied. Her kommer et frukt lær vi Wes Macmillan og leder et last Joyride.